Hola, au baby, contente amo tu coimi, hija Radio Liberdade, 95.8 MHz. Liberdade e ani, Liberdade e amores.